0: स्टोलन ह्या सिनेमाच्या आंतरराष्ट्रीय यशा उपरांत ह्या सिनेमा कडेन संबंधित आशिल्ल्या डॉ स्वप्नील साळकार हांणी प्रेक्षक कुटुंबीय आनी आपल्या पुराय पंगडाचे उपकार मानल्यात. नोव्हेंबर 2019 सुरू जाल्लो हो प्रवास आयज संवसारीक पावण्यार पावला हाची खोस तांणी उक्तायली.
1: You never know the journey of the film. Feels really great when you got at Venice, then through multiple countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screenwriters Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry, films like Huck, Metro Indino, Dhurandhar, and to rise as winners amongst them is really a great feeling.
0: विरोधकांनी वेगवेगळी कथानां तयार करपाचे सतत यत्न केल्यात तरी गोयचे लोक खूप बुद्धवंत असतात आणि सगळ्या गजालींचेर बारीक नदर दवरतात असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगला. विरोधी पक्षाच्या कसल्याच राजकीय नाटकांक लोक बळी पडचे नात असो विश्वास तांणी उक्तायलो. हे खेपे तांणी फाटल्या वेंचणुकेची उदाहरणां दिवन विरोधकांक लक्ष केलें. विरोधकांनी कितलो यत्न केलो तरी जैत भाजपाचेच आसा अशें म्हणून विरोधकांचे दावे परत एक फावट अपेशी थारतले अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचेर कसब आसचें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यांतल्या कांय सुवातींनी सांजे वेळार आनी रातच्या वेळार विजेसयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळयलां. 28 मे ते 2 जून ह्या काळा मजगतीं अजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना तरी राज्यांत कांय प्रमाणांत पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयपीएल क्रिकेटांत काल राती न्यू चंदीगडांत जाल्ले एलिमिनेटर मॅचींत राजस्थान रॉयल्स सनरायझर्स हैदराबादाक 47 धावण्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ची प्रभावी अंमलबजावणी करपाच्या गरजेचेर भर दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या खाशेल्या उपक्रमाचेर युनेस्कोच्या संवसारीक दायज स्थळ सांची स्तुपांतले पवित्र अवशेष मंगोलियाक व्हेल्यात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज गुजराताच्या भेटीर आसतले. युरोपीय संघटनेच्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बसकेंत वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर सायप्रसांत पावले. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ची प्रभावी अंमलबजावणी करपाच्या गरजेचेर भर दिला आनी मुळावी बांदावळ तयार करून नेमान देखरेख नागरिकांचो सहभाग आनी वेगवेगळ्या भागधारकां मदीं एकठांय येवपाक परिणाम सुनिश्चित करपाक जाय अशें तांणी सांगलां. नवी दिल्लींत जाल्ले 51व्या प्रगती बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळून प्रधानमंत्री मोदी हांणी राज्यांक कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आनी गोबर्धन प्लांट सयत घन कोयर वेवस्थापन संबंधीत मुळावी बांदावळ बेगीन पुराय करपाक आवाहन केलां. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी रेल्वे, वीज आनी रस्तो क्षेत्रांतल्यान 7 गंभीर मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो, जातूंत सुमार 30,000 कोटी रुपया मोलाच्या 9 रस्त्यांचो आस्पाव आशिल्लो. बकरी ईद म्हळ्यार ईद उल आझा आयज देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धर्मीक उमेदीन मनयतात. सकाळीं सावन हजारांनी मुस्लिम भक्त मशिदींनी जमून खाशेली नमाज करतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ईद उल आझाच्या निमतान लोकांक परबीं दिल्यात. हो उत्सव भक्ती, त्याग आनी निस्वार्थपणाचो प्रतीक आसा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशान म्हणलां. तशेंच ह्या महोत्सवांतल्यान नागरिकांक मनीसपणाची सेवा करपाची प्रेरणा मेळटा. समाजांत मोग वाडोवपाचो संकल्प घटमूट करचो अशें तांणी नागरिकांक आवाहन केलें. हो उत्सव शांततायेन जावचो आनी कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरची हे खातीर अधिकाऱ्यांनी जायत्या शारांनी सुरक्षेची विस्तारान वेवस्था केल्या. दिल्लीत पुलिसांनी ह्या निमतान जामा मशिदी वाठारा भोंवतणी व्हड सुरक्षा तैनात केल्या. केंद्रीय मंत्रीमंडळान आयज भौशीक वितरण वेवस्थेखाला राशन, येरादारी आनी वेवस्थापन सहाय येवजण चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला,
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
2: 3 major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public

आशिले बेवकूफ ह्या फिल्मातले गीत किशोर कुमार मनाडे हांचा आवाज एस डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्ले. मजरू सुलतानपुरी हांची ही रचना. आनी सदाबहार ह्या कार्यावळीन तुमी आयकतात आदली हिंदी ओल्ड फिल्म गीतां. आनी ह्या उपरांत एस जानकी हांचो आवाज तुमच्या खातीर सदाबहार ह्या कार्यावळींतल्यान.

आनी ह्या गीता बरोबर आमची सदाबहार ही कार्यावळ मंगळकपणो हांगाच सोंपता. 10:05 जाता. कांयच खिणा भितर सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकपाक रावात.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना हो आवाज अरविंद वेलिंगकर हांचो आशिल्लो. कार्यावळ सुरू करताना तांणी गायिल्लें हें गीत सुरेश पै हांचें आशिल्लें. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात सुगम संगीत, आनी ह्या उपरांत रामानंद जोशी. आयकुया तांणी गायिल्लें हें गीत शंकर रामाणी हांचें, आनी त्या आदी हो आवाज रामानंद जोशी हांचोच, उक्तायतना आकाशवाणी विशींच्यो तांच्यो भावना.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

रामानंद जोशी हांणी गायिल्लें हें गीत शंकर रामाणी हांचें आशिल्लें. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात सुगम संगीत, आनी ह्या उपरांत गजानन मेस्त गायता मोगाचें गीत, जॉन आगियार हांची रचना.

रजनी ठाकूर हांणी गायलें दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांचें गीत तुमी आयकलें. सुगम संगीताची ही कार्यावळ तुमी आयकतात एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत. आनी ह्या उपरांत उल्हास बुयांव आयकुया दोतोर भिकाजी घाणेकार हांचें गीत.

उल्हासपुया म्हणी गायल्या ह्या गीता उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना रजनी ठाकूर, मुक्ता नाडगीर आनी डॉ शकुंतला भरणे आयकुया बी एस मठ हांणी संगीतबद्ध केल्लें युसूफ अशेक हांचें गीत.

ले चंद्रिका पाडगांवकारांचें गीत तुमी आयकले, संगीतकार आशिल्ले अजय नायक. आनी ह्या उपरांत राजय पवार हांची रचना गावपी कलाकार बिंदिया वस्त.

देवस्थांचो आवाज राजय पवारांचें गीत सुगम संगीताची कार्यावळाचा फुडें व्हरतना प्रताप आमोणकार आयकुया नागेश करमली हांचें गीत.

प्रताप आमोणकार हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत कार्यावळींत निमणे सुवातेर माया सुकटणकार आयकुया ही गीत रचना रमेश लाड हांची.

FM रेनबोचे वितरावणी तुम्ही ऐकतात. दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 12 वरां जावन 10 मिनटां जातात. हो वेळ ऐकपाचो कार्यावळींची रूपरेषा.

उदित नारायण हांणी गायिल्लें हें गीत मन ह्या फिल्मांतलें. समीर हांचें गीत संगीतकार संजीव दर्शन आनी ह्या उपरांत उदित नारायण हांच्या सांगातान अलका याग्नीक हर दिल जो प्यार करेगा ह्या फिल्मांत अनु मलीक हांचें संगीत समीर हांचें.

नमस्कार, यो आजाद काय मुखेल खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली। मडगांवां बेगीनूच ईएसआय वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले। जनसंघावरवी समाजकार्य करपी बापाय वांगडा नवी दिल्लीत सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधान दिवपी खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला। भारताचे उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी द्रोण वापरपाचेर बंदी घाल्या। 29 मे दिसा दनपारां 3 ते 30 मे सांजवेळा 5 मेरेन दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशांत म्हळां। विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुदवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बारीक नदर दवरतात अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हणला। 31 मे मध्यान राती सावन नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या। हे बंदीचेर खर नदर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी सांगला। कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजित केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमिक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो

29 मे दिसा जावपा आशिल्लो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. सुवाळ्याची फुडली तारीख रोखडीच जैतिवंतांक कळयतले ते मेरेन कलाकारांनी ताची नोंद घेवची अशें कला अकादमीन मागलां.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजांत.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

0: न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

नमस्कार, यो आजाद काय मुखेल खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली। मडगांवां बेगीनूच ईएसआय वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले। जनसंघावरवी समाजकार्य करपी बापाय वांगडा नवी दिल्लीत सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधान दिवपी खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला। भारताचे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी द्रोण वापरपाचेर बंदी घाल्या। 29 मे दिसा दनपारां 3 ते 30 मे सांजवेळा 5 मेरेन दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशांत म्हळां। विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुदवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बारीक नदर दवरतात अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हणला। 31 मे मध्यान राती सावन नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या। हे बंदीचेर खर नदर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी सांगला। कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजित केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो 29 मे दिसा जावपा आशिल्लो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला। सुवाळ्याची फुडली तारीख रोखडीच जैतिवंतांक कळयतले, ते मेरेन कलाकारांनी ताची नोंद घेवची अशें कला अकादमीन मागलां।

बीग सिटी बँड ह्या पंगडान गायिल्ले हे गीत आनी ह्या गिता वांगडा सोंपता कातारांची कार्यावळ. दोन वरां जातात, ह्या उपरांतची कार्यावळ रोखडीच.

ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशांत म्हळां. सावरकर युवा मंच दिवचल आनी भारत सरकारच्या युवा वेव्हार खात्या कडेन संलग्न आशिल्ल्या मेरा युवा भारत हे संस्थे वतीन विनायक दामोदर सावरकर जयंती निमतान आयज दिवचल शारांत एका खासा कार्यावळ आयोजीत केल्या. दिवचल म्हालांत आयज ईद अल अदाची परब मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन आनी विंगड विंगड कार्यावळींनी मनयली. आयच्या धांवपळीच्या जिवितांत दरेकल्यान भलायकीची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. नागरिकांनी भलायकी शिबिरांचो लाव घेवचो अशें वैजकीय अधिकारी डॉ संदेश मणकेकार हांणी म्हणला. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान उलयतात. स वरां 5 मिनटां आनी 35 सेकंद जातात. आयकुया कार्यावळ रेनबो सावन.

येस इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. आनी आयज आमचे थोर स्वातंत्र्य सेनानी विनायक दामोदर सावरकर हांची जयंती, तांच्या आयच्या जयंतीक लागून तांकां शतशहा नमन करुया.

जिवाणू जो आसा तो सामको नेटान हो त्वचा रोग अर्थात इम्पेटिगो भुरग्यां मदीं पसरता आनी टायमार जर तेज्या निदान जालें ना जाल्यार भुरग्यां जे भुरगे तेज्या संपर्कान येतात स्कुलान किंवां आनी खंय तेंकां सगळ्यांक हो रोग जावं शकता किंवां घरांतल्यान सगळ्यांक जावं शकता म्हणून अशें जर फोड चेहऱ्याचेर येयल्ले दिसत जाल्यार बेगोबेग दोतोराक संपर्क करपाकूच जाय.

इसमें बंगालान एक कंटेंट क्रिएटर आसा, ताचे नाव सौम्या चटर्जी। एकदा लडाखच्या रस्त्यावेल्यान तो फिरताना ताका एक सरप्रायज मेळ्ळें आनी एक आयडिया मेळ्ळी। ताणें सोमतेंच मनार घेतलें आनी एक ल्हानशेंच टी स्टॉल घातलें। ताणें गाडो न्हय पूण टी स्टॉल अशेंच ल्हानशें हॉटेल, आनी त्या हॉटेलांत ताणें धुरंधर फिल्माचे भितर पोस्टर्स लायले, त्या फिल्माचे रेफरंसीस बी लायले सगळे। आनी ह्या टी स्टॉलांत जो मनीस येता ताका एक अट घातली वता, आनी म्हणजे ह्या टी स्टॉलांत आयल्या उपरांत 2 कप च्या तेणी ऑर्डर करपाकूच जाय। मागीर तिणी सुरवातीक च्या घेवं किंवा ताजे खाणें जाल्या उपरांत च्या घेवं, पूण 2 कप च्या घेवपाकूच जाय अशी ह्या टी स्टॉलान एक अट आसा। आनी ह्या टी स्टॉलान थीम बेज मर्कंडायज आनी लक्षान दवरपा सारक्यो गजालींची झलक, भारतांतल्या वेगवेगळ्या इव्हेंटांची झलक ह्या टी स्टॉलान पळोवपाक मेळटा।

येस इस्टन परतून एक फावट रेनबो सान जेकारे वेळेन तुमकां माय मोगाचो येवकार येवकार येवकार आनी येवकार. येस इस्टन आयज बकरी ईद आनी त्या सगळ्या मुस्लीम भावा भयणांक बकरी ईदची परबी दिवया आनी देवान तांकां सुखी दवरूं अशी आमी आस्त बाळगुया.

ह्या दुनियेन जायत्यो गजाली अश्यो आसात की जाचे विशीं आमी कल्पनाच करूंक शकना. आनी ह्यो जायत्यो गजाली ज्यो आसतात त्यो आपले ताजें खाशेलेपण आसता आनी त्यो त्या खातीर फेमस आसतात. आतां हेंच पळयात. येमेन हांगसर अल मेहरा क्षेत्रांत वेल ऑफ बरहूत अशी एक जागो आसा, प्लेस आसा, ताका नरकाचें द्वार अशें लेगीत थंयसरले लोक म्हणटात. हाजी खोलाय 100 ते 250 मिटर मेरेन आसा आनी ताजी रुंदी खूब व्हडली आसा. दीर्घ काळा मेरेन हे खड्ड्या विशीं जायत्यो प्रकारच्यो कथा आनी काणयो प्रचलीत जावन आसात. आनी ह्या खड्ड्यान खंय कितें तरी अद्भूत अशी शक्ती आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पूण वैज्ञानिकांनी हे सगळे दावे आनी ह्यो सगळ्यो गजाली न्हयकारल्या आनी एक नैसर्गीक भूगर्भीय संरचना अशें ताजें वर्णन केलां.

0: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You tune into Argathuka Somya, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by FaithWorks India, a charitable trust. My friends, joining me on air today is Father Adolf Alvarez.
1: Father, welcome again to our studio. It's a joy to have you with me for Argathuka Somya.
2: Korenis, word kushal kai. जितले पावटी हो कार्यक्रम बिरेस्तराचो परिचयेक दिवंक सोदता तितले पावटी म्हाका अनोद भोगता कुशाकाय भोगता. हांव पयले सुवातेर दिनवासता बॉनींग हो सोबीत प्रोग्राम आमच्या गोंयकारांक पाठयता. न्हू क्रिस्तांवांक कातोलिकांक सगल्यांक आनी कोणें ह्या प्रोग्रामा उदेशी जायतो लोक नवसुरता आपले जिवीत आनी खुशाल जाता जिवितांत शांती घेता. तुमकांय केरीत म्हजे दिनवास. आज म्हाका खुशालकाय भोगता एकेरीत विशय वयर म्हजें मन स्पोस करच्याक जेजूच्या बोडान पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान. ते म्हळ्यार घराब्या आनीक शेजाऱ्या मोदेगा आसलेले आमचे नाते आमच्या संबंधा विशीं. म्हाका इश्टानो असोच मायेचो म्हयनो सुरू जाल्लो. बरीच गर्मी गोंयकारांक आमकां जाताली. अशेंच मोदेगाक बरोच झणझणीत पावस एके रात्रीक आयलो. दोग शेजारी दोनूय फामिली मोठी व्हडली झगडी करून एकामेका लागीं दुस्मानकाय जियेताली. एक रात्रीक बरीच पावस पडून एके फामिलीन बोबो जाल्यो वयली जाली. कोण तरी बोबा मारताली आमच्या आदाराक पावात आमच्या आदाराक पावात. जी दुसरी फामील आसली तातूंतल्या तांचे व्हडले धुवेन ह्यो बोबो आयकून वेगीचे

0: बेगीन तिणें लायट पेटोवन घराची किडी काडून दाराची ह्या शेजाऱ्यांच्या बोबेक पावली. गेल्यार कितें, तांची जाणटी म्हातारी दुयेंत पडलोली. हे दुयेन बेगीनचे बेगीन दोतोराक हाडून हे शेजारीच्या आदाराक ती पावली आनी समाधान करून आपल्या घरा ती परतली. सकाळ फुडें जेन्ना ती उठली, आपल्या आवय बापायक तिणें सांगलें, मामी डॅडी आमच्या शेजाऱ्याक ती जाणटी म्हातारी बरी नासली, भो रात्रीक ती बोबाड मारतालें, घोसकुन्या पावस पडटालो. हांवें आयकलें, हांव बेगीचे बेगीन भायर सरून तांच्या आदाराक गेली. ह्या आवयन आनी बापायन हे दुवेचें आयकना फुडें तिका खेळण्याची उतरां उलयलीं, तिका बरीच तापयली. ती आमची दुस्मान, ती आमकां वायट करतात, ती आमचें नांव पिड्ड्यार करतात, कित्याक म्हणटा तांगेर गेली. हे दुवेन ह्या आवय बापायक सांगलें, मामी डॅडी आमी क्रिस्ती भाव भयणां, आनी क्रिस्तान कशें मनीस कुळाक बरेंपण दिलें तेंच आमकां करूंक आपयलां. आनी भाव भयणीनो, त्या दिसाक जावन हे दोनूय फॅमिली मोदेकाक जें हांवटें पडलेलें दुस्मानकायेचें, थंयसर तांचो संबंद मोगाचो घडून आयलो. एके भाशेन देवाचें राज बांदून आयलें.
1: In the book of John, chapter 13, verse 34, Jesus said, "By this the world will know that you are my disciples, if you have love for one another." My friends, this is the love you and I owe to the world. It is a challenge to the existing structure, a challenge worth living for. You and I could be a minority. You may be one person in the world, but you can be the world to one person.

0: मुखार बावडी न्हू, आमचे शेजार सामाऱ्याक आमी जियेताव. चडशे मनीस कशी आमचे दुस्मान किंवा शेजार सामाऱ्यां कडेन, चडशे टोक्के आमचे दुस्मान काय हिजो, थोडेशे टोक्के आमचे सोंबून बो बरे. आज भाव भयणीनो हो विशय आमकां आमचे नातें मनीसपणाचे तशें क्रिस्तांवपणाचे बरें आमी सांबाळूंक आपयता. आज फॅमिलींत खऱ्यांनीच आमचे लायफ सगळें आसा, सेल्फ सफिशियंट आमी जाल्लीं आसा, आनी हाका लागून आज शेजार सामाऱ्याक आमी चडशे एकामेका कडेन सोंबून तुटलेले जाल्यात. आज जायत्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आमच्या घराब्यांत भितर आसात, जावं आमचे कडेन इंटरनेट, टीव्ही, आमचे लागी मोबायल्स, हे सगळें आसा. आनी हाका लागून आज आमी एकामेकाक भेटपाक, वेळ दिवपाक, एकामेकाक गजाल करपाक आज भोव दिल जायत जायत वेता. एके भाशेन आमची क्रिस्ती मुळ्यां आज खऱ्यांनीच विरोन वेतात, क्रिस्ती तत्वां दिल जाल्ली दिश्टी पडटात. आज वेळ पावल्लो आसा हे मोगाचे नातें आमी खरीतपणी एकामेकासून जेवपाक.
1: माय फ्रेंड्स, अटॅच युअर सेल्फ टू गॉड, गो आफ्टर थिंग्स ऑफ गॉड, गो आफ्टर हिज वर्ड. Make it your priority to spend time with him every day. Let everything in your life revolve around your relationship with him. You will discover God will always do his part when you turn to him. But he has given you a free will, and it's up to you to do your part, which is to attach yourself to him and depend on him. You choose to make the Lord your refuge, but then you could also choose to walk it out. Walk it out means believing God, rebuking fear, standing on the word and speaking the promises of God when a fiery dart from the evil one

बाबू भयणो, आमी घरांत एकमुडी जियेनाव. आमचे भोंवतणी जायती फामिली आसात आनी ह्या फामिलीक सरशी आमी सगल्यांनी एक बरें नातें दवरूंक जाय आनी तें म्हळ्यार बरी जाप. एकामेकाक आमी भेटूंक आमकां क्रिस्ती भाव भयणांक कितले सोयीक मेळटात. जायते फावटी आमच्या घरांनी सायबिणीची मुर्ती भेट दिता तेन्ना आमकां एक सोयीक मेळटा सगल्यांक बरोबर एकवटोंक मागणें करूंक. पूण जायते फावटी आमी सादी एक्सक्यूजी दितात, निबां दितात आनी एकामेकाच्या संतोशान एकामेकाच्या बरेपणांत आमी वांटो घेनाव. जायते फावटी आमकां ती कोवीद दितात, इन्विटेशन दितात. कसलेंय फुंगसांव आसा तेन्ना जावं काजारी जिविता संभ्रम घडये आनी कोणाचो बर्थडे असले वेळार आमकां कितले सोयीक मेळटाय. पूण ह्या सोयकांचो आमी फायदो काडिनो. आमचे जायते फावटी क्रिस्त जिवीत आमचेच सोबें अदीक करून आपस्वार्थपण आमकां कुशीन काडटा देवा सुरशिल्ली आनी पेल्या सुरशिल्ली. आज भाव भयणी शेजार सामऱ्याक कितले आमच्यो दुस्मानकाय. कोणांगेर तर कितें बरेंपण आसा आमी नाटकाय करता, निड्डुकाय करता. कोणाचें जर भुरगें बरें पोरसोडलां, बरी सर्वीस मेळ्ळ्या, नोकरी मेळ्ळ्या वो कोणांगेर आनी कितें बरेंपण आयलां आमी तांचें नांव पिड्ड्यार करता. कोण आनी कितें करता वो कोण धाकटुलें गोरा आसलें व्हडलें काडटा आमी जायते पावटी कंप्लेन करून ऑब्जेक्शन हाडून आमी जायते पावटी ही कुशालकाय विरून उडयता. आमकां नवे कोरान मेळटा कोण तोरी सोयरींक आनी कोण तोरी एक वस्तोरी एका जोम्यांतली सायबीण मांयक दिनभासता तिका मागीर परबी दिता. जे अर्द्यान दूद दिलें, जे कुसब्यान तुका संभवलो, जे कुसब्यान तुका सांबाळ्ळो ती वस्तोरी भागी एके मागीर जेजूच्या आवयक ती दिनभासताली, वाकांटाली, तूस करताली. आमी जायते पावटी शेजार सामऱ्यांक ही तूस करपाक एक परबी दिवपाक आमी भोव फाटी रावता. कित्याक जायते पावटी ही नाटकां आमकां ओडटा. आमी पळयलां ते रात्रीक बोबाट जालो, दोनूय शेजारी उलयनासली, पूण ते बोबे उगली आयकून ती एक फामिली ती धूव उठून कास तुवें वचून वयजा काडून ती जाणटे म्हातारीच्या आदाराक ती पावली. मोगाळ इश्टानो, आमी जायती मागणी करता, मिसा बोलिदना भेटयता, आमच्या देवाक मागणें पावतलें जाल्यार पयली सुवातेर आमचे संबंद घट आसूंक गरज. आमकां नवे कोरान मेळटा जर तर तूं कसलें दान देवाक भेटूंक वेताय पयली वचून शांती कर, समाधान कर, संदान कर आनी वचून तुजें दान देवाक भेटूय. देवाक तर आमी मानूंक सोदता, आवडूंक सोदता, आमचे संबंद बरे आसूं.

0: आज आमची गोंयची दिवसी आमकां जाय ती सोयक दिता समुदाय कोरपाक. ह्यो समुदायो आमी देवाय उतराचेर बांदुया आनी साबीरमाय आमचे बरोबर रावतली. आज आमी म्हणटा समाजाक कीड लागल्या, समाज बिगडटा. कित्याक काय? कित्याक आज फॅमिलींनी आमचे वेल्यूज उणे जायत जायत वेता. आज भाव भयणो ही बागियां सुम्या जेजून दिल्ली आसात मातयाच्या पांचव्या आवेश्वरान, त्या बागियां विशीं आमी लक्ष घालिना. आज क्रिस्ती पोरजा उरफाटी साक्षी दिता. आज पळोवंक गेल्यार ह्या समाजान ओ क्रिस्ती लोक ओदीक हे बायबल जियेता, एके भाशेन जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिता. आनी खऱ्यांनी आयचो विशय तुमकां मोडटा आसतना मा महात्मा गांधीचो कुडा येता. आज ताका भारताचो तसो संवसारभर लोक केरीत मान रेस्पेद दिता. कित्याक काय? कित्याक ताणें आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलें. जेजू क्रिस्ताक ताणें आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिलो. आमी क्रिस्तांव जावन आमी कितें कोत्ताव काय? पयले स्वातेर ह्या जेजूचेर आमची बुनया जिवितय बांदुया, आमचे फॅमिली हे जेजूचेर आमी बांदुया गोट कोडपाचेर. आनी तेन्नाच हो शेजार सामाऱ्याचो लोक आमचे सवें कोरेलो मोगाचो बांदपास बांदून आमी ह्या समाजाक खऱ्यांनी खोमीर जावंक जेजून आमकां पाठयलेली आसात. जेजू आमकां उत्तम देख मोगाचे जिवीत जेवपाक उसक्यान बोलोले. आज आमकांच ओडकून घेवया. आमचें आपसवाडपण आज आमकां कुशीन काडटा. आपसवाडपणांतल्या पातकांत भायर सरून निस्वार्थी जावन एकामेकाच्या उसक्यान मोगान जेवन सगळ्या सोबें उदी करून आमच्या शेजाऱ्या सोबें बऱ्यान तशें सुखा वेळार दुखा वेळार आमी हे शेजाऱ्यांक सोबें वचूंक. आनी तातूंतल्यानूच देवाचें राज जेजून आमच्या मोदें हाडलां तेंच राज आमी जिवंक आमकांच देवाचे स्वाधीन आमी करुया.
1: माय फ्रेंड्स, A man once found a cocoon of a butterfly. One day, a small opening appeared.

मगर इश्टानो, आमचे मनीस सैमानूच आसा. एका शेजाऱ्याक दुसऱ्या शेजाऱ्याची नोसाय. हें म्हणटा आसतना हांव उरफाटें उलयतां. आमच्या नव्या कोरारान मेळटा सायडमाय जेजू काना गांवांत लग्न वर्सांत आसात. आनी फामिलीचो सोरो सोंपता आनी सायबडी मायें पडून आपल्या पुता सोरशीं वेदान म्हणटा, पुता तांचो सोरो सोंपलो. एके बाजीन सायबडी मायें आनी जेजू हे फामिलीची वांगडी कशी उस्को तांचो. हांगासर कांय नोसाय ना, पूण तांकां जाय हे फामिलीचें हें फुंगसांव बरे भायर गेल्लें. आनी खऱ्यांनीच जेजू थंयसर सोरो करून हे फामिलीची खुशालकाय दुपेट करता. आमच्या जिवितांत भाव भयणो हें आमकां जाय. आमी जिवितांत जियेता आसतना अकस्मात गोडे आमगेर कोणूच येता. आनी आमची पुर्वजांक आमी पडत जाल्यार पयलींच म्हणटली, शेजानी आमगे कोण पावून सरला, म्हाका मातशें हे बाबतीन आदार करची. आमकां शेजाऱ्याची भोग

गरज आसा. आमच्या मोगाचे नाते सांबाळपाक आमकां जाय ती सोयीक मेळटात. इश्टानो, सायबीण मायन आपल्या मावशे भयणीक भेट केली. ती तेजी सोयरी, पूण तरी आसतना आमकांय शेजाऱ्या सोबे भेट दिवपाक भोव मुश्कील जाता. कित्याक आयचो कार्ड एक आव्हानीक कार्ड. ह्या कार्डांत मनीस फाटल्यान वेता पयशां फाटल्यान, मेटेरियलिस्टीक जाल्लो आसा, कंज्युमरिस्ट जाल्लो आसा. आनी हे सगले मनशाक घुसपावन आज आमची मनीसपणाची तत्वां मुळ्यां देंवत वेतात. जेजू आमकां उत्तम देख, सायबीमाय आमकां आपयता हे पुताय पावलांनी चलूंक. आमी ह्या मायेच्या म्हयन्यान इश्टानू जाय जाणां आमकां गोंयकारांक तेस करच्याक आमकां मोन आसा. आनी ह्या दिसांनी जाय ती खुर्साची फेस्तांय बी जातात. आनी थंयसर आमी शेजार सामारी आमच्या वाड्यांतली भाव भयणी एकठांवता. ही मागणी देवाक पावतली जाल्यार आमचें मोगाचें नातें पयलें घोट आसूंक गरज. आज हो विशय आयन येळटा आसतना खरेंच घराब्या आनी शेजाऱ्या मोदें आसलें नातें, कसलें नातें आमकां जाय? आनी तें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें मोन आनी काळीज. हें जेवपाक जेजून आमची सगळीं चॅलेंज घातलेली आसा. आव्हान पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आसा. ह्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी उजवाड घेवन जागृताय सांबाळून आमी आमचे घराबे खऱ्यांनीच मोगाचे बुनयादीर बांदून आमचो एकवट एकचार पयले क्रिस्तांवय करून आमकांच देवाचे स्वाधीन करुया.